တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကတင်ဒီကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့တင်ဒီကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကိုမာမိုတိုခိုင်မှာအင်္ဂါနေ့ကအင်းအားပြင်းကလင်းလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောကြားလိုက်တဲ့တင်ဒီနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သေဆုံးသူအားလုံးကငလင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့သူတို့အတိပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကြင်သူတွေကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးတည်ဆောင်းသူဦးရေကပုံမမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိပြီးဂျပန်ငလျင်တိုင်းတောင်မှုစနယ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့် 9 အထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါထက်အားပြောတဲ့ငလျင်တွေရာပေါင်းများစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ1000လောက်ရှိတဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာအင်ဂျင်120ကျော်နဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေကီလိုမီတာ20လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ခါရှိမာမြို့ကအီယွန်မောကူမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဈေးဝယ်စင်တာကပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။လူ12ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်လုပ်ပြီးမိနစ်80လောက်အကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာရဲ့တောင်ပတ်မှာပောက်ကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအီယွန်လက်လီအယောင်ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒုတိယတပ်ဟာပြင်းထန်စွာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရာစုရှိတို့မြို့မှာရှိတဲ့နီပွန်ပေပါ industries ရဲ့စက်ရုံကမိခိုးခေါင်းတိုင်ပြိုကျပြီးလူ12ဦးပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သူတို့အလုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုးဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနဲ့မြွန်လွဲ3နိုင်အထိတင်းချောင်ရေးစင်တာ300

14ခုမှာလူ9000ကျော်နေထိုင်နေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုဟာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ငလျင်တွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့တည်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုန်ကောက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စလာမစ်ဖွဲ့ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကိုဂါဇာဒေသမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအုပ်ချုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ဖို့ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ဟာဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အလုံးကိုလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အခြေတမ်းရရှိသူကသူတို့ဖွင့်ဟာဂါဇာဒေသမှာလက်နက်အပြီးပိုင်းဖြတ်သိမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးမကြမီတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်အများပြည်သူဆိုင်ရာရုပ်သံလွှင့်ဌာန BBC ကိုပြောခဲ့ကြောင်းတောက်ချန်နေမှာ BBC ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကတော့မှတ်ချက်မပေးသေးဘူးလို့ BBC ကဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းပြီးအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ဂါဇာဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာတိတိတသားတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယီမန်ကန်လွန်ရှိဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလာကြမှာသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာသွားလာနိုင်စေဖို့နိုင်ငံဆောင်လုပ်ငန်းမှုပေါင်းတရက်ကိုစတင်မယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာကြာသပတေးနေ့ကရေချောင်းသွားလာမှုလုံခြုံရေးကိုဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမြို့တော်ရီယက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလက်ချာဟာဟောမူစီလက်ချာကိုအစားထိုးတဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်ရှိဟူသီသဘုံတွေကအခုလဆော့ပိုင်းမှာဆော်ဒီရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလက်ချာအပါအဝင်ရေပြင်တွေမှာဘေးကင်းတဲ့လေချောင်းသွားလာမှုကိုသေချာစေဖို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဆော်ဒီအစိုးရကကြေညာချက်တစ်စောင်မှပြောဆိုထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူရဲကြေညာချက်မှာနိုင်ငံ14နိုင်ငံကနိုင်ငံဆောင်ရေချောင်းကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ချာကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျီဘူတီနဲ့ပင်လယ်ကွေးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘာရိန်းနဲ့ကာတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်၊အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ဟူသီတွေကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးကွက်တွေပေါ်နောက်ထပ်သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ Ukraine သမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံဖို့သူ့နိုင်ငံကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတုံးချီတွေပို့ပေးရေးမားမိတ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားက Ukraine ကိုအကောင့်တဲ့ပဲ့ထိန်တုံးချီတွေနဲ့တညလုံးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတယ်နော်။သူကတောင်းဆိုချက်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာတုံးချီ80ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း280ကျော်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း Mr. Zelensky ကကြားသာဘေးနီမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဘောဒေသမှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ကလေး3ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကလေး2ဦးကိုအပျက်စီးတွေကြားကအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဖ်မှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီးအနောက်ပိုင်းဒေသလက်ဗစ်မှာလူ30တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပဲထိန်တုံးကြီးဒုံခွင်းတုံးတွေပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုပျက်စီးမှုတွေနဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဂျားဖြတ်တုံးကြီး Patriot အစင်း300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ American ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American ရာရှိတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာစွာတိုးတက်စေရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ online ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဆင်းဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Haley Fong ဟာ Beijing စံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့ညကအမေရိကန်ဗန်နာယီဝန်ကြီး Scott Bessent နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Jamie San Criado နဲ့အွန်လိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမူဝါဒကိုကြီးကြပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီကအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်လှုံ့ဆော်လုံနည်းတွေပေါ်တရုတ်ဘက်ကပြင်းပြတဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအင်ကာနီကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်ပလုံးလူပုံစံတူဆက်ရုပ်တွေကိုအမေရိကန်ကတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်တာကိုရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။ယူဆိုရအနေနဲ့ရှားပါတသက်ထူတွေနဲ့အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေပေါ်ဂရီကွက်တွေကိုအပြည့်ဝတည်မယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကနောက်ပိုင်းမှာလူမှုမီဒီယာမှာအလေးပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာမေလကအထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားပါတသက်တူတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။တနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသနာလွတ်တော်အတွက်မေးပေးမှုပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းတောင်းဆိုနေတဲ့စန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တစ်မြို့ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒေသတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသေဆုံးသူဦးရေ30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စန္ဒပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။data တွင် data အကမ်းမီဒီယာတွေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သိဆုံးခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဒေသနာနိုင်ငံရေးသမားတွေကင်ဆွဲထားတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသိဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစွန်ရဝါဒီတွင်ဟာဒေသတွင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကဆွဆွဲခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုကိုနှိမ်နှင်းရေးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်ကတခြားရက်တွေမှာအော်ဂိုလာမှာမဲပေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂမာ
1: ကျမအဖွဲ့မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်အခုသူတို့တွေဇက်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါすごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶で上前を置きます。
1: ネヨトジシを焼くとミヤがダムを背露しゃそうあ描いてます。
2: すごい。
0: あ、おじゃ、顔ね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム、チバオン、チバオン。
1: ダムね、あんおとぼじゃとわび描いてます。
2: ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞ見むだべ。
1: ねよとじをじびガイドは描われ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃ抜いたらばれ。
1: ダムが描われ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレノ
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投けまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類異形類ね避露たれ幼徒棒200浪ぴばれ。途中幼徒類そ15メートル浪を見まれ。
1: 年ね幼徒じじ漏わらとととろかけてままの。
0: ほて。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေဆင်း၊ကရိန်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်။ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လှုပ်ရတာ။နောက်ဆုံးကြတော့မှအနှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်။စပြီးပြင်ဆင်တာကနေရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ်
1: ။ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော်
0: ။ကောင်းတာပေါ့။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう。
0: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
5: 撮る
0: ye must ပုံစံ
5: 撮ります
0: go
5: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ撮りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシノライブ漁るやじゃえの。
0: あくてか、サインデザインへしま、妙都美とうが、とてんげちんをサインで運ぶお方されて、うばま座業をなたんじよう。
6: この店に入りましょう。
7: いいですね。
0: レベルをじよう。
6: この店に入りましょう。
1: リサインで運よう。
5: この店
0: そらデザインあのまばれにが
5: 入る
0: 運命にや接種で庭を褒められ威張ば
5: 入る
0: えます本山クリア
5: 入ります
0: かね
5: 入りましょう
0: ろ飲んだばれ
7: いいですね
1: 高なぼ
0: てばるがれ図をとばれ
5: いい
0: そら高でろ出てやばれ
5: です
0: ကရရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ့
5: ne
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦး
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
0: ဒါဆိုတခြားလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုအတူလှုပ်ဖို့အဖို့ဆက်ကြည့်အောင်ဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ယီစင်ကိုတွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါနိုင်ယီစင်က
5: 時計台時計台
0: ばとあれが
5: 行く
0: というます本山が
5: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်調査してばかにゃ
3: 時計台に行きましょう時計台に行きましょう
0: နောက်တစ်ခါလမ်းအများကြီးလျှောက်ပြီးပင်ပန်းလို့နားကျင်နေဆိုပါစို့ခဏအနားယူအောင်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲခဏက
5: ちょっとちょっと
0: အနားယူတယ်က
5: 休む
0: သူရဲ့ますပုံစံက
5: 休みます休みます
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင
3: ်ちょっと休みましょうちょっと休みましょう。
1: たらしのを描るやじゃえの。
0: でこの後ポスズガがミヤが念欲土地を継いでか描いてたがば。あるまったび登じば。
4: すごい。
5: すごい。
0: そら、あんおじゃかんねってばれ。あんおでか、あてんじりざでか、せいるしゃでかま描ばれ。
1: で、登のを描たれあたんつ類をな投じば。
8: すごい。
4: すごい。
9: すごい。
1: で、顔便な唱び来描じば。
5: すごい。
0: で、次の絶覧をなおで陣便な唱ばめ。
4: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。

0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: အခုတခါမီးယာရဲ့ခီးသွွားလမ်းညွန်ကဏ္ဍပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်လက်ပတ်စီယာနေရာဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
2: ။ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုဒိုကလွင်ပြင်ကျယ်ကြီးတွေ၊စိတ်မြေဒေသတွေ၊နောက်ထူးခြားစမ်းကျပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေ၊တဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်တဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုမှာဇူယူလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့တိတ်နမယ်ကြီးပါလေ
1: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဖဲနေရာတွေလေ
2: ။ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပန်းကင်းကြီးတွေဆိုအရန်နမယ်ကြီးတယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျရမှာခရမ်းပြောရအောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: ။အရန်ကိုလာမှာပဲနော်
2: ။လာတာဘောမပွင့်ရဲ့။နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့တို့ကမှဆိုရင်လေရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လေနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှော်စီးတာလို့ဆောင်းရသည့်အားကစားတွေလောက်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်အစာကြီးကဝါမျိုးကအစာကြီးရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနှင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလေအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်
1: ။အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
2: ။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုကအစာတောက်လဲသိပ်ကောင်းတာခမ။ပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်။ရင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာကလည်းနာမည်ကြီးပါပဲ။တောတာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုဒိုကိုသွားပြအောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခမ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုကိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။